0: Białostoka, za dwa oka, raz noga. A ja sam rođen tu, u tvom naručju, za nebom, ispod pazuha, s Kosovom u grudima, ljubav među ljudima.
1: Kosovo u grudima,
0: u kamenu spava ljubav, a u tebi kamen je. Nemoj bisere pred svinje koje idu putem tim. Ako treba, ja ću moći sugestija implicira mome srcu od šimšira. Vole ti me, ne moga doh, kupila bi me

dok te gledam kako trčiš preko cvjetne livade. Tako prirodna i tako slobodna. I dok te tako gledam,